0: Ai pono marika hira ata awa. Whiti mai anō ana a tamai nui te rā i roti te riu. O Mangamuka hākua, he kapua tonu kei te rangi. Pai, ina ka whiti mai te rā ni.
1: Ai, ka nui te pai.
0: Ka nui te pai. Ai, ngā mihi nui ki a koe ki a koutu katoa hono mai ana. I tēnei wā tata ko te 25. Ki te 12 o ngā haora, konei mātou tainua atu. Ki te 12 o ngā haora. Ia paraira konei mātou te hā ora harikoa. Hari ana te ngākau, konei me koutou. Ka pai, tēnei o ngā maita. He mea nui ki a utātou ki ngā tikanga ni.

He tino taonga te reo rangatira. Nō reira rā, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira. Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.